Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan menyempurnakan Majlis Perasmian Temasya Orang Kedah atau TOK 2026 malam tadi di pekarangan Stadium Darul Aman Al-Ustah. TOK 2026 yang bertemakan warisan di Semarak, Kedah di Martabat turut menyaksikan kehadiran ribuan pengunjung. Pada majlis itu, Raja Muda berkenan menyaksikan persembahan pembukaan gemilang melibatkan 980 pesilat dan 205 pegiat seni. Tunku Baginda turut berkesempatan meninjau pameran yang disediakan antara Fantastic Food Fest dan Ruai Citarasa Warisan Orang Kedah serta pameran kebudayaan, permainan tradisional, tanjak dan keris. TOK tahun lalu mencatatkan kehadiran lebih 544,000 pengunjung dengan nilai pendapatan mencecah 8.5 juta ringgit. Program akan berlangsung sehingga Ahad ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kenis Lim Kuang Kin, meninjau bekas penempatan komuniti Rohingya di Kampung Kuala Muda, Penaga pada Jumaat bagi melihat keadaan semasa kawasan itu selepas penghuni berpindah secara sukarela. Menerusi hantaran di Facebook rasmi PDRM Pulau Pinang, pihak polis memaklumkan lawatan itu memberi tumpuan kepada aspek keselamatan, ketenteraman awam dan keadaan persekitaran. Tinjauan itu juga bagi menyelaras tindakan susulan yang diperlukan untuk memastikan kawasan berkenaan kekal selamat serta kesejahteraan penduduk setempat terus terpelihara. Terdahulu, seramai 121 warga Rohingya meninggalkan penempatan sementara di bekas tapak tsunami Kuala Muda secara sukarela pada Ahad lalu sebelum bergerak ke Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Anwar Abdul Rahman sebelum ini dilaporkan berkata perpindahan berkenaan dilakukan secara berkala susulan persaingan ekonomi dan pertambahan jumlah penghuni di kawasan penempatan tersebut. Jabatan Imigresen akan membatalkan semua pas lawatan kerja sementara PLKS yang dikenal pasti diluluskan secara tidak teratur selain mengesan keberadaan pemegang pas berkenaan untuk tindakan lanjut. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, tindakan itu adalah langkah pertama yang diambil hasil penemuan berkaitan kelulusan PLKS yang tidak mengikut prosedur yang didedahkan menerusi OPCREC bersama Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM. Beliau berkata jabatan itu akan mengesan lokasi semua individu terbabit sebelum tindakan penguasaan dilaksanakan. Beliau berkata demikian di Putrajaya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: tak kuat.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorat Kedah Kita.

0: tapi dia digunakan dalam darjah bilangan tertentu yang tak ada nilai. Ha, contoh dia, anak hang boleh baca lah. Boleh baca. Pak mengaji sekolah pun darjah nak lagi. Maksudnya tak darjah satu lagi. Baru daripada satu.
1: Oh.
0: Baru pra ke, baru taska ke. Ha. Maksudnya tak mengenai huruf lagi. Macam mana nak boleh baca?
1: Mm-mm.
0: Kan? Ha. Anak duduk darjah not lagi. Maksudnya anak tak masuk sekolah hak standard lagi.
1: Mm-mm.
0: Kan? Ha, itu maksud dia. Okey? Maksudnya kosong. Darjah kosong pada kata bilangan yang tidak ada apa-apa nilai lah. Okey. Seterusnya, kita sambung lagi ke?
2: Boleh, kita terus habiskan.
0: Boleh.
2: Boleh.
0: Kataannya ialah
2: tapi sebelum tu kita rehat dulu.
0: Oh, rehat dulu.
2: kita nak beri bersama Cik Zulkifli Ismail.
0: Okey,
2: kita sambung selepas ini. Kita bersama Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk soalan pada minggu ini.
3: My Jet, oi, My Jet.
4: Segment My Ingat Logo.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, sebanyak 2,001 kes kebakaran kilang dengan kerugian mencecah 4.21 bilion direkodkan sejak 6 tahun lepas. Beliau berkata sebanyak 222 kes direkodkan setakat Jun lepas, sekaligus menunjukkan risiko kebakaran industri masih memerlukan perhatian serius semua pihak. Sehubungan itu, katanya JBPM akan terus memperkukuh penguatkuasaan keselamatan kebakaran di premis industri selain memperluas pendidikan keselamatan air sebagai usaha mengurangkan risiko bencana dan melindungi nyawa serta harta benda rakyat. Datuk Seri Nur Hisham berkata bagi memperkukuh pematuhan terhadap aspek keselamatan kebakaran, JBPM akan terus meningkatkan aktiviti pemeriksaan premis industri. Beliau berkata sebanyak 1,878 premis kilang telah diperiksa pada 2025 berbanding 1,563 premis tahun sebelumnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan yang dipandu seorang warga Thailand dalam ops pewa di Jalan Payanahu, Jalan Taman Ria. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu melakukan kesalahan memandu tanpa Competent Driving License, CDL yang sah dan menjadi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan itu, anggota penguatkuasa mengeluarkan notis saman P22 dan menyita kenderaan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dibawa ke depos sita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan lanjut. JPJ mengingatkan bahawa setiap pemandu termasuk warga asing wajib memiliki lesen memandu yang sah sebelum memandu di jalan raya negara ini. Tiada pengecualian atau kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Subinspektor Hashim Kornain dari Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kota Star kini menerima rawatan di Hospital Tunku Fauziah Kangar akibat jangkitan kuman di paru-paru. Bertujuan menzahirkan keprihatinan serta memberikan sokongan moral kepada anggota dan keluarga, di samping mencerminkan komitmen berterusan polis Diraja Malaysia dalam menjaga kebajikan warganya. Ketua Cawangan Kebajikan IPD Kota Star, Sarjan Major Azlina Ismail bersama anggota IPD Kota Star mengadakan lawatan kebajikan ke atas beliau baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali serta seluruh warga IPD Kota Star mendoakan Subinspektor Hashim dikurniakan kesembuhan segera. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPD Kuala Muda bersama Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT IPD Kuala Muda serta Balai Polis Sungai Petani baru-baru ini melaksanakan program Community Policing Ops Didik Keselamatan Jalan Raya. Program yang diadakan di SMK Taman Ria Jaya itu bagi memberi pendedahan dan meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya. Para pelajar diberikan taklimat berkaitan keselamatan jalan raya, penerangan mengenai kesalahan-kesalahan trafik yang sering dilakukan oleh golongan remaja serta implikasi undang-undang sekiranya melakukan kesalahan. Turut diadakan sesi soal jawab dan penyampaian nasihat bagi memupuk sikap bertanggungjawab serta budaya pengguna jalan raya yang berhemah. Selain itu, pihak BSPT Kuala Muda turut menjalankan pemeriksaan terhadap kenderaan pelajar dan telah mengeluarkan 5 saman atas pelbagai kesalahan trafik sebagai langkah pendidikan dan penguatkuasaan bagi meningkatkan tahap pematuhan undang-undang jalan raya. Immigration FC IFC yang kini tampil dengan identiti baharu sebagai Star City FC, SCFC, menyasarkan kedudukan kelompok 3 terbaik Liga Super musim 2026-2027. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan Ismail berkata, sasaran itu realistik selepas berjaya menamatkan kempen Liga 2025-2026 di tangga ke-6 walaupun merupakan pendatang baharu Liga Super. Beliau berkata sasaran itu selari dengan pelantikan jurulatih berpengalaman dari Australia, Mehmet Durakovic, sebagai pengendali baharu serta barisan pemain yang dijangka mampu meletakkan pasukan di kedudukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Star City FC di Alustar. Sementara itu, Ketua Pasukan SCFC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali berkata semua pemain membawa semangat baharu selari dengan pelantikan Ketua Jurulatih baharu, pemain serta penjenamaan semula pasukan. Menurutnya, sebagai kapten, beliau akan pastikan semua pemain turut bersama
kerana bola sepak adalah permainan berpasukan dan akan melakukan yang lebih baik pada musim ini. Beliau turut menaruh keyakinan ketua jurulatih baharu yang sememangnya berpengalaman luas di Malaysia dan telah berjaya membawa banyak pasukan muncul juara dengan taktikal dan yang dimilikinya mampu membawa pasukan lebih jauh. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kadang bas dekat rumah masih lagi gugur nyok. Sebab bas tak berani nak guna mesin nyok tu. Kena tangan cik jenuh. Sebab tu bas masih lagi orang kata apa ni, guna cara tradisional. Kukuk pi lah kan. Duk ternyok sat pi lah. Kukuk beri. Kan Puan Fizilah kata, bah apa ni kok hang kukuk tiga biji nyok tu dia. Berpeluh tak. Tapi tak masuklah nyok tu lah. Okey, untuk anda semua main ramai-ramai ke Temasya Orang Kedah Tok 2026 di Pekarangan Stadium Darul Aman.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Games. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Pusing-pusing lah. Okey, menariknya untuk semua kali ini, Persatuan Taekwondo Gabungan Negeri Kedah menerapkan kaedah latihan gabungan merentas sempadan. Oh, merentas sempadan ni macam pilot negara. Ya. Boleh kos jelaka nilai tambah menerusi kehadiran dua jurulatih dari China dan kamp latihan di Thailand ni.
1: Oh. Okay, apa yang sebenarnya ni, saya berterima kasih kepada Presiden Persatuan saya lah, Presiden dengan timbalan Presiden saya sendiri atas inisiatif mereka untuk tambah kuat pasukan kita ni. Okay, daripada peringkat awal kita mula hujung 2024 training, kita buat latihan berfasa setiap 3-4 bulan. Kita himpun atlet daripada luar, yang mana ada atlet luar yang masuk dalam tim kita, kita panggil untuk training. Lepas tu di fasa akhir ni, 2 bulan terakhir ni, Persatuan decide untuk masukkan 2 jurulatih daripada China, memang yang China original kita ni, untuk bantu dalam latihan kita. Lepas tu dalam masa sama, mereka pun ada bantu set up untuk kita training camp di Thailand dengan friendly dengan budak di Thailand juga pada 1 Julai tu.
0: Pada awal bulannya Julai, yang lalu, dan dua coach dari China ni datang daripada Tanah Besar, main ke sini lah.
1: Ya, betul.
0: Atas inisiatif daripada Persatuan Taekwondo.
1: Betul. Apa coach ni, dia bantu kita daripada satu sudut yang kita jarang tengok lah.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Berita seterusnya, penganjuran acara larian denai Ultra The Magnificent of Baling 100 TMB 100 yang menghimpunkan lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara terus merancakkan ekonomi setempat dengan memberikan limpahan pendapatan kepada pelbagai sektor di daerah berkenaan. Pegawai daerah Baling Yazlan Sunardi Cik Yahya berkata hampir semua sektor khususnya penginapan, inap desa, percitan dan makanan menerima manfaat daripada penganjuran acara berkenaan. Acara selama 2 hari yang bermula semalam menyaksikan hampir semua hotel dan penginapan di daerah itu penuh manakala ramai peniaga menikmati peningkatan pelanggan terutama yang menjual makanan. Sementara itu, Yazlan berkata pihaknya kini bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi mengkaji potensi memperluas kapasiti penginapan melalui penyertaan penduduk yang bersedia menawarkan bilik di rumah mereka kepada pengunjung. Langkah itu merupakan persediaan bagi mengatasi kekurangan kemudahan penginapan di daerah berkenaan sekaligus membolehkan lebih ramai peserta dan pelancong hadir pada penganjuran TMB 100 pada masa hadapan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita sebuah kenderaan yang dipandu seorang warga Thailand dalam ops pewa di Jalan Payenahu Jalan Taman Ria. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu melakukan kesalahan memandu tanpa Competent Driving License CDL yang sah dan menjadi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan itu, anggota penguat kuasa mengeluarkan notis saman P22 dan menyita kenderaan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 sebelum dibawa ke Depoh Sita JPJ Cawangan Sungai Petani untuk tindakan lanjut. JPJ mengingatkan bahawa setiap pemandu termasuk warga asing wajib memiliki lesen memandu yang sah sebelum memandu di jalan raya di negara ini. Tiada pengecualian atau kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Sedikit perkembangan sukan. Immigration FC IFC yang kini tampil dengan identiti baru sebagai Star City FC SCFC menyasarkan kedudukan kelompok 3 terbaik Liga Super musim 2006-2027. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sasaran itu realistik selepas berjaya menamatkan kempen Liga 2025-2026 di tangga ke-6 walaupun merupakan pendatang baru Liga Super. Beliau berkata sasaran itu selari dengan pelantikan jurulatih berpengalaman dari Australia Mehmet Durakovic sebagai pengendali baru serta barisan pemain yang dijangka mampu meletakkan pasukan di kedudukan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Star City FC di Alustar. Sementara itu, Ketua Pasukan SCFC Muhammad Rizal Muhammad Ghazali berkata semua pemain membawa semangat baru selari dengan pelantikan Ketua Jurulatih baru, pemain serta penjamaan semula pasukan. Menurutnya, sebagai kapten, beliau akan memastikan semua pemain turut bersama kerana bola sepak adalah permainan berpasukan dan akan melakukannya lebih baik pada musim ini. Beliau turut menaruh keyakinan Ketua Jurulatih baru yang sememangnya berpengalaman luas di Malaysia dan telah berjaya membawa banyak pasukan muncul juara dengan taktikal yang dimilikinya, beliau mampu membawa pasukan lebih jauh. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar, Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Makti. Assalamualaikum.

0: Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 Hati-hati memandu. Dan boleh berhenti di masjid berhampiran atau R&R berhampiran dengan anda untuk menaikkan solat dan fardu asar sebentar saja lagi. Baik, untuk anda semua, sebentar saja lagi azan akan berkumandang tepat pukul 4.47 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kuan Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

107.5 Radio Malaysia, Budak FM. Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di Utara Timur Galsi. Kena masih lagi setinggi ke waktu ini, maksudnya waktu solat waktu asar. Sebentar tadi 4.47 minit petang bagi seluruh kawasan di daerah Kota Setar, Kuala Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sewaktu dengannya baik. Pada sekarang 4.58 minit petang ketika ini, hati-hati pemandu. Selamat untuk anda semua pada petang Sabtu ni, nak ke mana tu? Ada kata tak nak pergi Pantai Merdeka ke, orang tak ramai dah ni. Habis orang ramai pergi mana? Kalau boleh tu, kita nak pergi tempat rekreasi yang terjun pun berhati-hati. Okay, tengok cuaca edok, tak ada hujan di kawasan hutan, tengok bukit tu kalau gelap kau boleh elakkan lah untuk ke tempat rekreasi yang terjun ni kan. Walaupun kita rasa kat bawah ni panas, kat atas sana tempoh kau boleh, kawasan bulu ni gelap macam hujan je, kau boleh elakkan sebab tak nak ada benda-benda tadi ni berlaku. Kedai FM selama ni tepat pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang Kedai FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu, orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita.

Langkah seiringan exist telah menyebabkan di Kedah FM 97.5. Ada tunggu untuk lelaki balik dah balik ke bawa balik penyu dia orang kata. Alhamdulillah lah kan, balik dengan selamat kan. Walaupun kita tengok ada kemalangan yang berlaku apa semua, tapi okey lah, tak ada yang kehilangan nyawa. Semoga alhamdulillah semoga selamat dah pulang ke Kedah. Kedah sampai separuh juga orang lelaki kat negeri Kedah ni hilang. Ada bagi tahu mungkin yang mesti kongsikan kan, kata lelaki saya tu saya tak bagi pi, tapi dia buat muka kesian, dia pujuk-pujuk saya, saya bagi juga pi. Ina di Kudim kata terpaksa, hampir terpaksa. Kita doakan lah kan, ha, yang tak dapat pi tahun ni, ha, dia pi tahun depan, buat bersabar semua. Baik, untuk anda semua, jom jangan pi mana-mana. Sebentar aja lagi juga kita ada Bis On Air dan juga Pelenggak Patih Mat di Kedah FM. Terima kasih Iskandar Kadir. Lain dulu lagu nyanyian Iklim Suci dalam Tempu. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Radio Kedah FM.

seterusnya ialah Sukan Asia. Katanya sejurus daripada tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Alhamdulillah, kita mendoakan yang terbaik dan juga moga-moga kejayaan berpihak kepada semua atlet negara kita yang akan bertanding nanti di Sukan Asia. Okey, kepada anda juga, banyak juga kiriman yang kita terima sekarang ini. Namun nanti IQ akan pilih yang mana panjang, nanti IQ akan baca lah kan. Hantarlah kepada anda juga yang nak menghantarkan kata-kata motivasi ataupun mempunyai sebarang kiriman buat pendengar kita, boleh hantar ke 011-566-86300 ataupun boleh hantarkan voice note. Mana tahu kita dengar ramai-ramai dekat on air nanti. Terus kekal bersama IQ, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.38 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 7.37 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.37 minit malam. Daerah Baling 7.35 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.36 minit malam. Daerah Langkawi, 7.41 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.41 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat Dun. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPDN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

Itu dia, malam semakin dingin. Agak sejuk ya malam ni. Okey, buat anda terima kasih yang masih lagi bersama dengan Kedah FM. IQ masih lagi bersama dengan anda di hujung minggu pada hari Sabtu ini, menemani anda di Kedah FM. Sedikit perkongsian berkenaan dengan sukan buat anda. Terengganu FC ikat Matthews Gustavo semusim. Terengganu FC memperkukuh barisan pemain bagi menghadapi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027 selepas mengesahkan penyertaan pemain sayap Brazil Matheus Gustavo menerusi kontrak semusim. TerengganuFC.com menyatakan Matheus akan didaftarkan di bawah kuota pemain bebas dan menjadi antara pemain import terakhir yang melengkapkan skuad sang penyu bagi musim baru. Kehadiran pemain daripada Brazil itu turut menyaksikan beliau bakal membuat penampilan sulung dalam Liga Super Malaysia sekaligus membuka lembaga

Baiklah, Muslimin dan Muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Ini pada hari ini, Sabtu, 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijrah. Baik, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.51 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 8.50 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.50 minit malam. Daerah Baling, 8.48 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 8.49 minit malam. Daerah Langkawi, 8.54 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.54 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Star, Kubah Palsu, Pokok Sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu, Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

Ada. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama DJ IQ. Kembali lagi kita bertenaga, kita dalam Santai enam dua belas, damaikan jiwa, santai malam, damaikan jiwa. Itu dia, kita masih lagi dalam Santai enam dua belas, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang mana berada di RTM Click ataupun yang mendengarkan kami di corong-corong radio. Sebentar tadi kita telah mendengarkan kepada anda music express, music tanpa henti, iaitu dalam segmen Kaseho, lagu-lagu Bollywood. Lagu-lagu mana-mana peminat, peminat Hindi, hujung minggu je ada IQ yang akan menemani anda bersama lagu-lagu Bollywood yang menggamit kenangan bersama. Jadi jangan terlepas, jangan lepaskan peluang ni. Pakat ramai-ramai standby dekat radio. Kami tak ada radio lah DJ IQ. Boleh download RTM Click, muat turun RTM Click di Google App Store ataupun Apple App Store, dan pilihlah RTM Click, dengarkan kami di sana, streaming secara live di mana jua anda berada. Kan di hujung minggu mesti ada IQ. Okey, untuk jam yang ini, IQ nak belanja sikit. Kita nak dengar ada lagu apa. Itu dia daripada HyperX, Harapan. Itu dia Bila Cinta Didusta daripada Screen. Terus Bersinar daripada Hafiz Soeb. Gerimis Senja daripada Ellie Cat dan banyak lagi lagu-lagu yang menarik. Kita pun nak buka kafe santai kita malam ini, iaitu bertajuk Apakah Momen Yang Anda Takkan Lupa Ketika Anda Menerima Gaji Pertama Anda. Teruskan bersama dengan IQ. Ha, tepuklah sekali.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Nantikan Music Express tanpa henti di Kedah FM 9.15 malam.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Allah.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Al-Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyatihi, dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada-Nya. Wa akhfa awliya'ahu fi 'ibadihi, dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan, kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti, maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka, kerana kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita anggap macam tu, kerana Allah taala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah taala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata Al-Imam, rubbama kana ridallah mu'allaqat ala ta'atin la yu'bahu laha. Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Dan itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan itu daripada, dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.

0: Stephen 6:10.
1: Ya, terus bersama dengan Bas. Tadi segmen yang pertama, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Bertemakan suara ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Bukan pukul ya, pukul. Okey, dan juga banyak kongsi sikit lah ya. Petikan dari berita RTM. Anda boleh tengok di laman sesawang berita RTM. Dekat situ macam-macam berita dalam dan juga luar negara. Dan juga kalau kita tengok bila masuknya bulan Ogos, iaitu bulan kebangsaan, semua orang dah tahu kan, kita nak buat apa tugasan kita? Kibar Jalur Gemilang lah. Okey, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyebarkan Jalur Gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Juga Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan, Erwin Khairul Ahmad berkata, pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan juga Komuniti. Menurut beliau, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan juga pelbagai lokasi lain bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang. Siapa yang dah kibarkan Jalur Gemilang, angkat tangan. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okeylah, untuk anda semua, jomlah bersama dengan Bai banyak lagi perkongsian lepas ni di Aktif 6.10 #rancakberbisa.

senyum-senyum selalu bersama dengan Ibas di @60 hashtag rancak berbisa. Mana perginya Ibas? Ha, katanya Ibas kurang sihat. Kita doakan semoga cepat sihat lah eh. Ha, kan? Ha, dan juga tiada sakit selepasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Dan juga untuk anda semua, kan, siapa yang bekerja dalam sektor awam, dasar hari bekerja hibrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan juga 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa 1 Ogos 2026. Juga inisiatif itu menyaksikan norma kerja tradisional 5 hari seminggu di pejabat kini beralih kepada gabungan kehadiran fizikal dan tugas di lokasi alternatif sebagai sebahagian daripada agenda reformasi perkhidmatan awam. Dan juga kalau kita tengok Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyebut fakkan pelaksanaan HBH sebagai langkah kalis masa hadapan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal utuh dalam menepani perubahan global juga evolusi cara kerja moden tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan kepada rakyat. Tuan kata norma baru lah dalam perkhidmatan awam. Dan juga untuk anda semua penyawat-penyawat awam, bolehlah memohon isi borang dan sebagainya untuk kita memohon HBH ni kan. Dan tak apalah, yang mana yang nak, yang mana tak mau, dia adalah alternatif lain untuk anda semua. Yang pasti kita kena bekerja dengan penuh dengan penuh amanah, dengan penuh bertanggungjawab. Okey, lepas ni banyak lagi di Aktif 610 hashtag rancak berpisah.

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang.

0: Ini mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Cara mengawal emosi di pejabat.
2: Dengan menyatakan saya telah menunjukkan sikap yang teruk dan saya minta maaf. Ia akan mempamerkan profesionalisme, integriti dan kemahiran kepimpinan anda. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.
3: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kedah FM.
0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di DJ.